0: Реклама. Турли толоу саналары вахсо прахамлардан чарчадыңгіз ма? Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені Уз Телекомның ягоны хсоп хызматыда бірләштірейін. Барча хызматлар үчін 20% кеча чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз Телеком. Барча үчін технологиялар. Батафсыл манымот UzTelekom.uz сайтыда.
1: Хызмат лицензияланген. Ориат Донода анық вақт.

0: Реклама. Турли толоу саналары вақсо прақамлардан чарчадың кезма. Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені, Уз Телекомның ягона қсоп қызматыда бірләштірейін. Барча қызматлар үчін 20% кеча чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз Телеком, барча үчін технологиялар. Батафсыл манымат UzTelekom.uz сайтыда.
1: Қызмат лицензияланген. Ориат Донода анық вақт.

0: Реклама. Турли толоу саналары вақ сопра қамлардан чарча дингізма. Мобил алоға, уй интернеті, телефония ва телевидениені Уз Телекомның ягона қысоп қызматыда бірләштірейін. Барча қызматлар үчін 20% кеча чекірмаге еге болейін. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Уз Телеком, барча үчін технологиялар. Батафсыл манымат UzTelekom.uz сайтыда.
1: Қызмат лицензияланген. Ария Донода анық вақт. O'zbekistonda yangi sana.